Ngokusikizwe FM 106.2 mina. Hey! Allah! Allah! Tatu wedi. Eh, tatu wedi. Na, ngokufisa ukuthi sasho kudashini.

0: 오, 임하자. 임. 제자, 에자, 임, 엉가 임마냥. 페르세드 세는 꽈트 사면은 누구 자갈라 가세? 고임 공원은 남 공원 오임 배달 세이피가 올라온 건 어민. 응, 피가 일레, 응, 피가 일 넘버만. 누구 익세르는 지하라민. 와쉐이카, 와쉐이카.
1: yena Brian babu
0: wan'wuthu hi loyi vulavula na yena ntombi ya mina
1: ka Brian swi lo yini ka hi mhaka ku i na nsati daswa kaneta a hi twanani
0: kasi jara he ja i yimanisa n'wana wa mina eka yi ri na nsati le kaya wa tiva yini le ni ta ku nqandza nhloko ya xibakele mina wa ni tiva kahle Ungahleki, ungahleki, ja, ungahleki.